se am viscut și eu. O hepecica, ochealici, vârtapcu, vazelilovici, voral, vondra, vorlicec, voralec, vozmi, vorri, vârbl, vârtl, votrub.